Chobunamba, xiang la senpa po cirin nima ya rego xibi, xima zhahi lanzong jia dong yi lo yi, po mo ngai jincha xiba di dong ji yin. Cirin nimi lo yi di lo ka gonggar zong, chengu xiang le yo bi pabudu jia bu. Cumi zong le yo bi nobudu jian cu, darong lasa le yo bi wangdu zhokar, chando le yo bi dong zhe ji la mba ji yin si. Xiang la nga zu nyam de yi di jian yin go.